0: 应该。
1: 应该，俺俺往山西这边去，该不山东当中去吧？
0: 嗯。
1: 没得啥皮肉可皮皮噶，俺吃。
2: 哦，那那不山东啥嘞？可以不山西去哦。
1: 你不山东不买啥嘞？新买的呀？
2: 嗯。
1: 啊啊，往那边买的冬嘛，水肉买的呢？哦，俺明呢？俺明买啥卡？我那个都让比比不差那个普通的嘛，你哩呀？俺给把这些皮肉给，这些的嘛啷个？还有个他比买的那个那个，俺给啊比买的那个那个是不给俺个比买的那个嘞，不不靠人嘛，他懂我不？
2: 啊，
1: 我们嘞，俺们把给你拍照个他，
2: 王叔个他，
1: 王叔在个他不不不开微信个，我那让他可俺们嘞拍起他看个，我那他们回来打不着呢。没看到票，看到哪个男票呢？
2: 啊，
1: 我明明去搞过了，明去呢，嗯，个人个人他们夸啥位，来个他们个数位，
2: 嗯，
1: 我买嘞买嘞，兄弟，都让他们对我们都怕人给他杀了的，给新下什么了去买嘞？
2: 嗯，
1: 啥？
2: 嗯，
1: 来不行的，俺们说不能去弄啥？
2: 啊，
1: 明去你们心里咋咋呀？俺们看完，兄弟，都让他们给他们说不能。
2: 这罗汉嘛呢？
1: 这马龙马达。嗯，啊，个，哦，俺们说忙到，哦，亏嘛，你比你得给呀，
0: 嗯，
1: 不，过了过多了嘛，俺们说过，不弄个吧，给些米些了，不要碰啥，
2: 啊，碰哒，
1: 不啊，罗，过什么，干脆个忙嘛，忙啥个，忙啥，少吃点了，忙啥个，那大碗点嘞，
2: 嗯，
1: 莫不什么啥那啥，
2: 啊，
1: 啊，是不要碰不，啊，冬嘛，比你去那水罗嘛，那碰着不得给咋个呀，不弄个汤个，苦了个人家，多气气，
2: 嗯，
1: 哦，哦，苦的点。Tong lima mana ya? Ong toki ni apa no? Masa sindai.
0: Oh, nanang buat toki susah sindak.
1: Ah, toki ni buat ah, misalnya bolong no saya kipa.
2: Hmm.
1: Okay, ah toki.
2: Bosan ceri ya, bosan saya kipa.
1: Bosan lima ni ya, bon bon masa wo.
2: Hmm.
1: Okay, ah misalnya bolong, bos saya pakai, bos bukan mabai bukan asu ugui. Hmm. Bini kita no, hawa bau ni basuka. Muka kita muka ni ke? Oh, tong ni bikin bata masuk tu.
2: Oh.
1: Ah misalnya kalau bon, oh ah misalnya bolong.Tong ni bahan atau tong ni baru saya mula. Tapi saya amisha bolong ni saya mula ya. Aje amisha bolong ni kerui. Baru hanya urik urik rasa sahoy. Baru bolong ni yang sokok sahoy sahoy. Tapi perang no tom serom serom ini saya mula tunggu. Tapi bahan ni tong no baru amisha bolong kau saya ya.
0: Aji nana.
1: Aji wo. Aji ni juga betul. Aje orang amisha bolong pun sakti kan ta. Ma, mari ni bikin jasa tong belasah. Bikin sesuatu orang kata marin bahan, marin berkhata itu hebat thogan.
2: Oh.
1: Do, nogo naga tak tangle, besar jas bang tonggal tu.
2: Hmm.
1: Atau besar ang tong kerja jin tong bula.
2: Hmm.
1: Selepas satu, am sebelum satu jas bang tang tu, betul saya bin marin nogo nogo,
2: pelagu,
1: ah pelagu tangka, tangka perlu kau bin marin saya kata, oh marin marin, kau tamu marin.그아똥가마한가타고다모말에말에는클레버로투사하는신가타아르까빈말에보우어말에능뭐땅하니앙토만자그러마스이능버로투니마성다말에어앙바버로투자다나니오야로만보투보바가보만보투보자시로만보투보아나도남자가어버도
0: 어나나와아밍분짠한바게내면뭐살
1: 면서나아미샤가번호짠한바게한자가사바게다승바게다능버버토흔히
2: 아빠하이뭐무슨가타나나라뭐
1: 사람무슨가
2: 타가무슨가타뭐자가토비안동
1: 아그러니까그래도어아미샤볼롱보기사보토와나뭐보토와이은야그러니까어똥마아디는보자사사이시만다뭐보토와니바게뭐응아미샤볼롱보빈마리아보이뭐승바게필요고뭐제천반토도뭐는딸려야가리아니뭐흥미디바뭐땀사보빈또키는말랑흥미바뭐다시피라고이
2: 다시파이바
1: 아우마린비키자석토건가에마린바한록마린바카록마린바카타이록대부토건흥미뭐따고다시피라고마파키나아미샤보롱기하부토와
2: 어나나보사나가아프로차이마누나
1: 아인다아프로차이아파는뭐어허루토프로반뭐나피마블레어똥마나그러니까아니공룡가한국에가는바이때고야서
2: 아니그날동안나는또살이
1: 고야뭐야봐이고야군디야그러니까아니어꼭래꼭부슬래아기나노성제살랑마세따복시리시딘뭐로사부나이그렇게국내그렇게아기나노성타고성제살랑가성너따복사부살